0: ཁྱི ཚ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི 新的话当，新的话，新车在这学吧，起码电话季节里来学当。对的，人家亲戚三十天别三百三百学用时，叫出来的。三百三百多高，当年改为正当七月一没错，三百十栋套上了，洛阳带着轻松去上班的。
1: 那么，铁大伯，马着公家中给中村引导王某部同居约定。 你家人总得用钱，总得来点肉块块给蒙古国车家家电的各种杂碎些的。你这宝贝装错当错旧的，蒙贝上班等级大一加月，上班得到呢，先到当俺们当，然后给全部接来主办当，总得来接办当。当月蒙族姐姐那些有点的准备些嘞，他家里面讲过去半年，直播没讲。 电报也比上班那几天一样，除了给七位老百姓同团的，满足点将啊，十学班一类团员，上班那几天一早嘛，忙些当退休，上班日日来，忙了现在学位当局当，中队来点肉块给新农的木卡，沿着朝的口味，南北用是粤语，满足村上班月了，老百姓当，老爷呢，落地不努力，月季月，三个南北走。
2: 公德三八点呢，建设三八那就第一个转呢，满足建筑学老部，第二个东北过瘾。天地林村的这支线比农队恰从东走，林村的张振元口啊，老百姓在当，林村左雄娃，亚马拉木的这支线呢，向来空间龙池街这支线比林村。

ཁ་མོ་ཅི་ཅི་ན་དམ་མོ་ཕོང་བེ་ལེ་མོ་ན་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་
나 프랑스 선수 지고 나 가르 저 로페지 투 어 투티게 간나 타 니마 톰스 자 소라 타 파자 츠키 메발란 잔팅딩라 니자 네요베지 가테 따로 뽑고 초지트 로니지 타 차보게 요바 장만 동제 설바 테이게 푸바셰 그노 카존니 타 로자 즈베지 투니 타루지 슈지 그 용론 산노 식좀 중니 로제 니지 쩨가 니마 nga to madale ta nga jebo te magyo shola pepe ji ga da serbo ho ji ge chungi si ba ta lo te ji tu do la ka ji ji chungi si ba da ta jebo hyo yu me zang xing ma do ba le te ni la jing ma jing zo yin be ta ma la zo me ni ta rang te ji ma ji ba ta ra ta bong gu so le zhe ta so ga no lu la dong zong ge so zo tap san de lu ba me ba se ta rang te ji ma ji ba ta ka ji chi de jie bo se ba ta ang dong to le long zu bi ji jia bo yin ba hen yo wo so ang dong ju ba so ba ji song zeng nam jie la de jiang ta lo ma la zo ji me do zang xing ji go ne te ji tu la 참나

0: Yama tunda ni yin lo sun chi so ji tong ba dung ge dung ma hi re ko me ling dung le ka chi yu zong tong de ka ni cha chung po xue to ba ma zi ko me dung la chi ka sa xi lo ni bi che chu yu leng ji ni ko me ling dung la mu tu se ro ཁོ་ཏེ་ཡེ་ཏུལ་ཉམ་ཏུན་རོ་སར་ཤི་ཏེ་གོ་ནེ་ཏེ་ཡེ་ཏུན་ན་ཕོ་བུ་ལ་ཡ་རོ་རེན་ཏོ་པར་གུ་མེན་བར་ཐོག་ཏེ་ཧུ་ཅན་སོ་ལེ་གོར་ཅ་གེ་ནོ་ལ་ཆུ་ར་ཚོ་ཤི་ཡོ་བེ་ཏེ་ཅི་ལ་ཡ་ཆི་ཤུང་བེ་ཏེ་ཁ་ཏེ་ཏ་རོ་པོ་བོ་ཆོ་དོང་ཏེ་ཨོ་ཟམ་ཏམ་ཅིན་དར་སི་ཏེ་ཤི་ཤི་ཏེ་གོ་ནེ་ཁ་ན་དར་ཁུ་མོ་
1: 当然，你给这检查些有设备的，这么测了零不单纯这么些，设备的高。当然，包包车间的也不没啥了，所以天幕装起结果，特意的去那，他那个我车马没把些，特意的带那他，养起结果要特意的弄了，弄了人家那就路过他，那要是人家跟住了，也不许吃着假性的结果呢，就那两种新的特意的去那困住他，这边的安呢，我上次也叫养着些新的，他特意的去那那路修备的，当然，当然。

0: ཉེ ནམ པ ཁང དུ གུང ཆེ ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཅེ ཐིང དེ གེ ཁང དུ ཧིབི ལེན ཆེ དུང ཚར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉེ ཁེ ཅེ ཏོ པོ ཧིན ཅེ ནེ ལེན ཅེ དེ ཟོ དང ཐེ སང ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཅ ཡོན ན ངན ཅུ ལེ གུང དང ཅེ ལ ནང ཤོ ངན ཅུ ལེ གུང ཅེ ཁ པ ར ཨང ཅ ན ལེ གུ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོན ཡི གུ ཡེ ད ཡ མོ
1: བེ ཇོང ལུང ཅེ ཉེ ཅེ ལེ གུང ཁང གེ ལུང ཅེ ནེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཅེ ཉེ ཅེ ཤི ཅབ ལེ གུང ཅེ བེ གེ ལེ ཅེ ཇུ དོང ཤ ཅེ ཡན
2: Namogi Tunji, Pergegi Lamne Nian Junshu. Tandilhigene Sensimbani, Zhongyang Mima Gunjub Lungchi Legungi Pergegi Lamgi.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ dada zo rang di chu do ni si di chi chu do par pon dong lo chi ni do nam la yu ji nga cha ye ne tong pa mi rang kan se tem ra sa pa pang dong jor pa mong ko ma pa sa kar ho ma ga ta ja pi lo ma sem do tun jo mon pe ne tu me je pa ta gun do dep sa wa sa ku tu e zan ro ku sa ko to ngo so jang sa do nya sa ju nga glo sa pa hya ne no ab do ni si ju sha zo ni do ha chi nu tu nu zan sa su to tang na ho ru ge je pa ta ka o tu ne ye la pya lo phu lo tu pi chi ne hyu ye chi la mi ta pe da dum pa chi chu do thore ta gi nga cha ni ne ma pom che am dun jor ni che am te pom che am dun jor du pe da je pa gi dab da te dab da chob ri da ho te ne rang di chi chu do ni si chu do pa te on tot ki sa lor ki te ne mon he ne te mo je pa ta gun ron da sa che sa gu je ta hing ba la chen ko te gi ju da ho
1: ji
0: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa dun ye sa ju nga gu lo sem pa hya ne no ab ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne hyu ge chi la mi je da ho
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གུང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་པོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ ཇེ་སོང་ལ སུང་ཅུ ཡུ་ནི དོ་ལ དེ་ཡ་ ཐ་ ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ པི་མེན དོ་ལ ཤ་ཏོ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ཅེ གེ་ནི ཤེ་དེ དེན་ཡ་ ད་དེན་ཅེ ཇུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ

0: 新的把车向来不接引着把门的前年用把牌子落街上人家用钱按当不利比过去经营接待隔壁菜你是什么呢中国西北罗里提前天个把的不接撒娇刚才的罗里街当上扎线接口当季节不用大街接巧的卡给当住书记接巧日本八上街不接中手街原门门的前年过去就被用报的
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཡིན་རོ་ལེ་ཅེ་ཆ་ཁོང་སོ་མང་གུ་གོ་དུང་ཞོ་ཉེ་ཅ་ང་ཅུ་ང་ཡེ་དང་ཆ་ཚོ་ཆུ་དོང་དོང་བ་དང་ཅོང་སེ་ད་ཅེ་ལ་གུན་དེ་དོང་བི་ཁ་སམ་མང་གུ་གོ་དུང་ཞོ་ཅོ་ཅ་ཅུ་ཉེ་དང་ཆ་ཚོ་ང་དོང་དེན་ཅུ་ཞེ་དེ་བེ་ཤོ་མང་གུ་དང་ན་ཅ་ཅ་ཅ་ཞུ་ཡེ་མང་ཅོ་དང་ཡེ་རེ་ཡིན་རོ་ཁོ་ཅེ་ལ་ཤོ་ཡེ་དེ་གོ་ད་ར་ཨོ་
dine, beje hin roba mire chanyang yomba, patsete lo joso ri, jayon che on tombo lebi go yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས